یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم. NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ عبد الرحمان اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 19 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری سالانہ مشترکہ فوجی مشق کو واشنگٹن کی درخواست پر مختصر کر کے جمعے کو ختم کر دیا جائے گا. الچی فریڈم شیلڈ مشق پیر کو شروع ہوئی تھی. شیڈول کے مطابق اسے 27 اگست تک جاری رہنا تھا. جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے بدھ کو اعلان کیا کہ اس کے دورانیے کو لگ بھگ نصف کر دیا.

جائے گا۔ یہ مشقیں جزیرہ نما کوریا میں کسی ہنگامی صورتحال کی تیاری کے لیے کی جاتی ہیں۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے یہ بھی کہا کہ میدانی مشقوں کے کچھ حصوں کو محدود کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریق اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ اعلان اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کو کافی حد تک کم کرنے کے حکم کے بعد سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ مشقیں شمالی کوریا کے لیے مکمل طور پر نامناسب اور مخالفانہ سگنل بھیجتی ہیں۔ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف جوابی کارروائی کے منظر ناموں پر مبنی تربیت منسوخ کر دی جائے گی۔ پیونگ یانگ ایسی تربیت کی سخت مذمت کر چکا ہے۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ کسی شروع شدہ فوجی مشق کو قبل از وقت ختم کرنے یا اس کے دائرہ کار کو محدود کرنے کی مثال نہیں ملتی۔ جنوبی کوریا میں مبصرین کا کہنا ہے کہ خدشات ہیں کہ یہ تازہ ترین اقدام امریکی اور جنوبی کوریائی ڈیٹرنس کو کمزور کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد اس موسم خزاں میں شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے انتظامات کے لیے اپنے معاونین پر زور دے رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر منگل کو امریکی حکومت کے عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے شائع کی ہے۔ یہ اتوار کے روز صدر ٹرمپ کی اس سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ جاری مشترکہ فوجی مشقوں کو محدود کرنے کا حکم دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ٹرمپ کی جانب سے اپنی پہلی مدت صدارت کی سفارتکاری کو بحال کرنا ہے، جس میں انہوں نے کم کو شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات نومبر میں ٹرمپ کے ایشیا کے اگلے دورے کے دوران ہو سکتی ہے، جب عالمی رہنما چین کے شہر شینزین میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون فورم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ کوئی منصوبہ بندی باضابطہ طور پر نہیں کی جا رہی، صدر کی کم کے ساتھ ایک اور اعلیٰ سطحی ملاقات کی خواہش سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ بیتابی سے خارجہ پالیسی کی ایک اہم کامیابی کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ ایران میں فتح حاصل کرنا اب بھی کٹھن ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران 2018 سے 2019 تک کیم سے 3 بار ملاقات کی تھی۔ تاہم دونوں فریق شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر اختلافات کو کم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد سے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگراموں میں تیزی آئی ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کیو ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور صحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: さん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان نے اپنے سینسر سے یہ بات محسوس کر لی اور ان کے گالوں پر ہلکی نیلی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وہ تام سے مخاطب ہوئیں۔
2: تام-سان، کھاؤئیرو گا واروئی دیسو یو۔
0: تام-سان، آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔
2: دوشتان دیس کا؟
0: کیا ہوا؟
1: تام نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔
3: نودو گا اتائن دیس۔
0: گلے میں درد ہے،
1: ہاروسان نے کہا۔
2: اویا اویا،
0: ارے ارے۔
1: اس کے بعد ہاروسان نے تام کو ایک مشورہ دیا۔
2: سننا تو کی نیوا شوگا ہچ میتسویو گا ای دیس یو۔
0: ایسے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ اچھا ہوتا ہے،
1: میاں کہتی ہے۔
3: کائتو گا ایما تسکتے ایمس۔
0: کائتو ابھی بنا رہے ہیں۔
1: کائتو ادرک اور شہد کا گرما گرم قہوہ لے کر بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے،
4: تام سان دیکھتا ہے۔
0: تام سان، قہوہ تیار ہے۔
4: ہائی دوزا،
0: یہ لیں۔
1: میاں تام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے،
3: او دائی جنی،
0: اپنا خیال رکھیں۔
1: گلے میں درد یا کھانسی کے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ پسے ہوئے ادرک اور شہد پر گرم پانی ڈالیں اور جادوئی قہوہ تیار۔
0: امید ہے یہ جادوئی مشروب پی کر تام کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: تام-سان، کھاؤئیرو گا واروئی دیسو یو۔ どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، گلے میں درد ہے۔
3: نودو گا اتائن دس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نودو کے معنی ہے گلا۔ اس کے ساتھ حرف جار گا لگایا گیا ہے کیونکہ درد گلے میں ہے، یعنی جملے کا موضوع گلا ہے، اور اتائن دس کے معنی ہے درد ہے۔ آج کا نقطہ اتائن دس میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہے ندس۔ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے جملے کے آخر میں ندس استعمال کیا جاتا ہے۔ اتائن دس، ای اس میں صفت اتائی یعنی درد کے ساتھ ندس لگا کر بنایا گیا ہے۔ آج کے مکالمے میں تام نے ہاروسان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: اتائن دس، نودو گا اتائن دس، نودو گا اتائن دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب صحت کے دیگر مسائل سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: دوشتان دس کا؟
7: اتاما گا اتائن دس، نیتس گا آرن دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: دوشتان دس کا؟
1: کیا ہوا؟
0: یہ جملہ کسی سے اس کی طبیعت کی خرابی کے متعلق پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو کے معنی ہے کیسا یا کیا۔ یہ بہت مفید جملہ ہے، اسے یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
7: اتاما کا اتائن دس،
1: سر میں درد ہے۔
0: अतामा के मायने है सर, चुनांचे अतामा गा इताई का मतलब हुआ सर में दर्द।
7: नेत्स गा आरुन देस।
1: मुझे बुखार है।
0: नेत्स के मायने है हरारत या बुखार। आरु एक फेल है जिसका मतलब है होना, चुनांचे नेत्स गा आरु का मतलब हुआ बुखार होना। इस जुमले से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें सिफत की तरह फेल के बाद भी देस लगाया जा सकता है।
1: अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: अब सेहत के कुछ और मसाइल के साथ मश्क करें। मसलन आपके पेट में दर्द है तो ये बात किस तरह कहेंगे? पेट की जापानी है
5: ओनाका, ओनाका।
0: और दर्द को कहते हैं
5: इताई, इताई।
0: तो सामीन कोशिश करें।
6: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
0: और अगर आपको मतली की कैफियत महसूस हो रही हो तो कैसे कहेंगे? चक्कर या मतली जैसी कैफियत को कहते हैं
5: किमोची गा वारुई, किमोची गा वारुई,
7: किमोची गा वारुई देस, किमोची गा वारुई देस।
1: अब आप तबीयत खराब होने की सूरत में दूसरों को आसानी से बता सकेंगे।

0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں.
1: اودائی جینی.
0: اودائی جینی یعنی اپنا خیال رکھیں. یہ کسی مریض یا زخمی شخص سے کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے مریض کے جلد ٹھیک ہونے کی توقع کا اظہار ہے.
2: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
3: اودائی جینی.
4: اودائی جینی.
5: اودائی جینی.
2: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتاتی ہے.
6: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
7: Nodo ga itai desu.
6: Oya oya, sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
7: Kaito ga ima tsukutte imasu.
8: Tam-san, dekita yo. Hai, douzo.
7: O daiji ni.
6: Haru-san no chiebukuro.
2: اب ہارو-san کی زنبیل کا کارنر. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جاپان میں بیمار ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے.
0: ہیرا، آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کیا کرتی ہیں؟
2: اس کا تعلق بیماری سے ہے. معمولی مسئلے کی صورت میں میڈیکل سٹور سے دوا لے لیتی ہوں.
0: واقعی بیماری کے علامات معمولی ہوں تو میڈیکل سٹور سے دوا لینا آسان ہے. سٹور کے ماہر ادویات کو پیٹ میں درد یا بخار وغیرہ بیماری کی علامات بتا کر ڈاکٹری نسخے کے بغیر دوا لی جا سکتی ہے.
2: لیکن اگر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہو تو کیا کیا جائے؟
0: ایسی صورت میں متعلقہ شعبے، مثلا جنرل فزیشن یا آنکھ یا کان وغیرہ کے شعبے کے حامل کلینک یا اسپتال جانا چاہیے. معائنے کے بعد ڈاکٹر دوائیں تجویز کرے گا. ڈاکٹری نسخہ دکھا کر میڈیکل سٹور سے دوا لیں. حکومت جاپان کے شعبہ سیاحت JNTO کی ویب سائٹ پر ان طبی اداروں کی فہرست موجود ہے جہاں غیر ملکی سیاحوں کے معائنے کی سہولت موجود ہے. سائٹ تلاش کرنے کے لیے فار سیف ٹریولز ان جاپان JNTO سے سرچ کریں. اس ویب سائٹ کو محفوظ کر لینا بہتر ہوگا. اس کے علاوہ سیاحتی مراکز یا ہوٹل کے استقبالیہ کاؤنٹر سے بھی قریبی ہسپتال کے بارے میں معلومات لی جا سکتی ہیں. اور کسی ہنگامی صورتحال میں 119 پر فون کر کے ایمبولینس منگوائی جا سکتی ہے.
2: 119 میں یہ نمبر یاد رکھوں گی.
0: خدا کرے کہ کبھی یہ نمبر استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن بہرحال اسے یاد رکھنا مفید ہوگا.